från önskovast och fyr. Vad ställer mig och maha vid någon så vad passert. Jag guckmålen i ihre auge och sag mig vad du ser. Ser du hos vid die Verkänden, Verkänden wie för dir.